اجنبی سی ملاقات، وہ سفر پر ملی کسی کی دعا، بس میں کسی انجان بچے کی معصوم مسکان، راستے میں سڑک پار کرتے سمے گرنے پر کسی انجان کا سہارا، یا کسی کا پوچھنا آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی، آپ ٹھیک تو ہیں، اور جب کسی اجنبی سے ملاقات اچانک دل میں پیار کا احساس گھول دے، اس سے بار بار ملنے کو من کرے، ایک رشتہ سا جڑنے لگے، تب وہ اجنبی لگتا ہے ہمارے سکھ دکھ کا، خوشیوں کو بانٹ کر جیون بھر ساتھ چلتا رہے، ہم سفر بن کر کئی بار زندگی کی سب سے خوبصورت یادیں انہی سے ملتی ہے جو کچھ دیر کے لیے ہماری دنیا میں آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔

اجنبی سی ملاقات، وہ سفر پر ملی کسی کی دعا، بس میں کسی انجان بچے کی معصوم مسکان، راستے میں سڑک پار کرتے سمے گرنے پر کسی انجان کا سہارا، یا کسی کا پوچھنا آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی، آپ ٹھیک تو ہیں، اور جب کسی اجنبی سے ملاقات اچانک دل میں پیار کا احساس گھول دے، اس سے بار بار ملنے کو من کرے، ایک رشتہ سا جڑنے لگے، تب وہ اجنبی لگتا ہے ہمارے سکھ دکھ کا، خوشیوں کو بانٹ کر جیون بھر ساتھ چلتا رہے۔ ہم سفر بن کر کئی بار زندگی کی سب سے خوبصورت یادیں انہی سے ملتی ہے جو کچھ دیر کے لیے ہماری دنیا میں آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔

خوابوں سے نہ جاؤ کہ ابھی رات باقی ہے، پہلو میں آ جاؤ کہ ابھی رات باقی ہے، جی بھر کے تمہیں دیکھوں تسکین تو ہو کچھ، مت شمع بجھاؤ کہ ابھی رات باقی ہے، کب دن نکلے کب رات کٹے کون یہ جانے، چھوڑ کے نہ جاؤ تنہا کہ ابھی رات باقی ہے، کٹ جائے یوں ہی الفت کی باتوں میں یہ پل، جاگو ہمیں جگاؤ کہ ابھی رات باقی ہے۔

دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ چھایا گیت کاریکرم میں اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا انترال۔

سنو جانم، میرے لکھنے سے کیا حاصل، تم پڑھو تو کوئی بات بنے، میرے سوچنے سے کیا حاصل، تم سمجھو تو کوئی بات بنے، میں چپ ہوں تو کیا حاصل، تم کچھ کہو تو کوئی بات بنے۔

میں پھول ہوں تو کیا، تم خوشبو بنو تو کوئی بات بنے، میرے چاہنے سے کیا حاصل، تم بھی محسوس کرو تو کوئی بات بنے، میں بے رنگ ہوں تو کیا، تم الفت کا رنگ بھرو تو کوئی بات بنے۔

اب کیا سناؤں داستان عشق یار، سننے والے ملتے ہیں درد آشنا ملتا نہیں۔ ساتھیوں اب وقت آ گیا ہے چھایا گیت کارکرم سے رخصت ہو جانے کا، تو آج کی ملاقات بس اتنی۔ اب دیجئے سلمہ کو اجازت، شکریہ، نمسکار۔

فوجی ساتھیوں، اگلا گانا ہم نے لیا ہے رب نے بنا دی جوڑی، اس فلم سے روپ کمار راٹھور نے گایا، اسے جیدیپ سہانی ہیں گیتکار اور سلیم سلیمان ہیں سنگیتکار۔